0: le tamai tai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo nono ngā tupe, tuatusi, loa fitu di, Waipreda Avenue, Henderson.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita i vaiaso, loa vaiaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: O tau sa ili sa mea lofa mola Santa Ma. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wa mawai la e o le Tupu Collections. Fato atau nuu mai mola Santa Ma. Fitfili mai ili tele o ofutino ese ma iwai tanga mo tama. O le ama wafu e mwai lea sa mua mua se tema ya Eveni ofu koleni o le toa Samoa malefitu Samoa. Lea e tapenai mole ipo lalangi fa pefo i jerseys ta alo. Isi taimi o la tamai. Apiwa ane loa ili 1 John Gold.